0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람기
1: 중앙 마망 근처바 롱천 리콩 월등 천남자 암글라 슈디 렘츠나 아마루 시그미 글랍청
2: 중앙 마망 근처바 롱천 리콩 월글라 천남자 암글라 슈디 렘츠 아마루 시그미 글랍청 지흐튼 나사슝 도긴 마리바
3: 덴둥어기 체지 예민한
4: Sangil Nyamdu Sangil Nyamdu Shamni Sangil Nyamdu Limtsin Shigin Tangdi Sangil Jin Nangdun Rzuwne
5: Xi Jinping Gi Hasakstan Ji Zontong Tokayefu Dang Zhechan Nangwe Gordang
4: Chichib Shuchi Xi Jinping Gi Shanghai Rish Dukshim Nangkib Jib Songshil Gachin Dang Zibdun Ji Abjachi Leishil Ba Dang Mangchuk Jim Bazun Chimbi Zirdig Dambi Zuak Sarba To Jir Shkima Chimbu Tipi Gor
5: Xi Jinping gab ji sla chong le kor lang a xi bi bo la nga wi ha sa stan ji e jur chong de de a sa ta na re gong chu xi bi kor dang
4: a ri ma qi ge ren la re kur sar bi dong de dang u ji bi ju ba ding ge ren ji zan zi le xie chu le gang da xi yin long de re yan le song yi re ji bi ju bi kor su yin
5: xu ni tang di san ji ji xi ti nang dong kla sa ro nang
4: de ge le kong bi ni zi ab da dang bi zi zhe de ni jie shi zu jie ke zhe zu xi Xi Jinping ge shang hai xi zhong zhong keng de 중국은 일동 녀트글인 잠릉 마트버그니 초친땡 마트버그니 지콜라시피 지르중고 토름 총드럽식 버페비 카스그스탄지 중동 토카예프등 제틀그는 와리 시진핑기 잠릉라 로브제임 지르도스등 섭징 원유증 치와 시금 중세오 바띵 중국등 카스그스탄진 대와데 초금등 냠슬출 딘 제즘심바 데즘스탄든 로세오징 지금니피 예릉춘용 탑지 여럭딘 대와 쳇슬토위 코르출럽 진충텀니 Nyamdi ipsaasa chimbo ting pejit je wartung obja chimbo ngoniyo. Zhongkub shogji Zhongkub gongchen tang huanyi ni long obja tang nga kur shtimzhil ob shama tagiyin. Zhongkub gongchen tang gim batab chul ortung sam machil par shtot pa ting. Lorji tang mamangji Zhongkub gongchen tang dambio jemtsin kal chihi ti. Zhongkub gongchen tang lab dendun donir ting. Mamang chul shtawar tang sub chikpa. Lorji ji lengan kirpo pa. Pejit je peishog tang hutan pa. Tabzul obshil po pa ting obshil ki pa. Арынгий штобчир тунжир тунчин сепа сугучи пашун чечи дамбири. Дана Чунгку гунчин тэнм жунтунчи рцава ин сипта нангю. Си Чинпин ги. Хасагстан чиб чин юн обжирчи ларкандал хачин артунши обаттин. Дэна Джекоб чим жунжир ламын ебси би табчи чарангул чигри. Чунгку тэн хасагстан апшугни би пэчи чи табчи тэн сачиб джетлся чир хану джапти. Арынгий джим нямди чи часалб жинчил мэпр тур тунгаттин. Тамун тук пэчин джу чир шкэндэ тэнгни. Zhongkuu tang Hasikistan ji tabji yorgul iqsam machil pir shkirim xarpir lhebji tang. Zhamji iqsarpa tob jir shkinde tunggi shibda nang yu. Xi Jinping ki, Zhongkuu tang Hasikistan ji pchun yung nyamdi lag lortan jirim lingang shkinde tungwa di, jikimni tang jikimni pi mamang jir zawi kempan tang tan yu. Pshugni pi nyocung xartul peji lar kende tungwa tang. Nyocung ki jibshi lakser tungwa, jinsam zhuwi ghalugdul chungtun tang shabshi nyocung ki leynum xarpa af jesang jishe giba tang. Nirji tang shterki nyamdi abjachil tangni, shtonul gnamchung donchul tang lagtar shepir shkende tunggi. Pansin abjachil shepim zikchin lar kende tang, tatung tishtin gnamchit ti mungta tangni. Abjachin zhulum fchenchin shtabdi chinchi chasal tor tunggi. Pisar tonchil nikh fchesang shepir, zhungkub shugji zhengzin kwanjur tang, matabrgini suq lagsil nyamchil sheni. Khasigstan chi zhengzin chinchib shugjir ngonjir yungjir rukhlam shendo yu. Zhongkuu tang Khasigistan ji rigni peri loo yikbu gnirni. Lobsu tang Canzil, Manji, Jordan, Lirzil. Nyanjir sugji nyamli la khino jabdi. Marumni marawaran zantan yungya mangsa shtantar tunggi. Zhongkuu sugji Khasigistan shugdang tamung tuk gula shabbi jingku chimbub sha laglin darwa tang. Nyamchil abjai sugdang Shanghai nyamli abjigintzi. Zhongkuu tang ehiya gwimi lamsul sug shugmang lamsul nang tanjur tang abjongdak sha jir khino jabdi. Abjechi zhengsik zhengdan nyamdaw songurchung ushandaw jibdan nang yu. Tokayefuyi, xartulub songhiji kangbi Shanghai zhongchirte zamlanka matabarigni tsukchinlap shigji shong warhajang argabu shong. Zhongku gongchan